0: Okay, we're gonna slow things down just a little bit. Chotto koko de pesu o watoshimasu.
1: Ja taas vuorille!